la katua la yata libre nzezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bal

takatua la yada librende zezeze mele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala yakuma ne yana na manesa ta